0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сённяшнім інформаційному випуску ми анонсуємо публікацію ватиканського документа об п'яти керунках душпастерського супроводження сучасних сем'яв і підрихтовці до буйного міжнародного форуму у кастрычніку. Так само повідомим про резонансне визволення католіцького ієрарха після повторного арешту силовими структурами і протяглого тиску на католіцькі установи у Нікарагуа. У другій частині програми наш огляд сусвітньої католіцької преси. 6 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Лео XIV прибыў на летні адпачынак у Кастель-Гандольфа, дзе застанецца да 27 ліпеня. Пантыфік прыехаў у мястэчка рэгіёна Кастель-Рамані ў другой палове дня ў нядзелю. Гэтаму папярэднічалі яго суботні пастырскі візіт на Лампедузу і сустрэча з вернікамі на малітвяні Лпанскі на плошчы Святого Пятра. Традыцыйнае палотнішча з папскім гербам, вывешанае на балконе апостальскага палаца ў Кастель-Гандольфа, стала для прысутных знакам прыезду святога айца. З гэтага балкона ён павітаў мясцовых жыхароў і вернікаў, якія з нецярпеннем чакалі яго ў ліпені і сабраліся на плошчы Свабоды. Папа прызнаўся, што вельмі рады быць сярод іх і спадзяецца прысвяціць наступныя тыдні адпачынку, малітве, чытанню і спорту. Перад натоўпам, які сустракаў кожнае слова апладысмента, Лео XIV ўдзяліў сваё благаслаўленне і запэўніў у пастаянных малітвах. Ён таксама асобна павітаў мясцовага пробашча і парафію святога Тамаша з Віланове, дзе у ліпені мінулага года адправіў святую імшу. На перыяд гэтага адпачынку агульныя, прыватныя, спецыяльныя аўдыенцыі цалкам прыпыняюцца да 5 жніўня. Генеральны сакратарыят Сінода і дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця апублікавалі сумесны рабочы дакумент «Тэматычны шлях». Гэты тэкст прызначаны для падрыхтоўкі сустрэчы Лева XIV з кіраўнікамі ўсходніх каталіцкіх цэркваў, старшынямі біскупскіх канферэнцый свету, запланаванай на 7-14 кастрычніка гэтага года. Нагоды для шырокага душпастырскага распазнання ў духу супольнага слухання стала 10-годдзя апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Рабочы дакумент вылучае 5 асноўных кірункаў для роздума аб рэальнасці хрысціянскіх сем'яў як суб'ектаў евангелізацыйнай місіі. Першы пункт закранае прыгажосці, выклікі, уключаючы нестабільнасць працы, жылля, хваробы, адзіноту і догляд пажылых людзей. Другая тэма прысвечана моладзі, адкрыццю сужэнскага паклікання ва ўмовах зніжэння даверу да трываласці сужэнства ў выніку сацыяльных і эканамічных прычын. Астатнія раздзелы ахопліваюць першыя гады сужэнства, суправаджэнне пры расстанні, разводзе або гвалце, а таксама ролю саміх сужэнцаў як апосталаў для іншых пар. Падчас нядаўняга надзвычайнага кансісторыя, які прайшоў 26-27 чэрвеня ў Ватыкане, Лео XIV асабліва падкрэсліў важнасць падтрымкі сямейных супольнасцей. Пантыфік паведаміў, што ў кастрычніцкім форуме прымуць удзел некаторыя хрысціянскія сем'і, чый досвед вельмі істотны для працы гэтага форуму. Арганізатары звяртаюць увагу, што сустрэча не з'яўляецца асамблеяй сінода біскупаў, хоць і пройдзе цалкам у сінадальным стылі. Пад каланадай плошчы Святого Пятра ў Ватыкане ўжо 10 гадоў дзейнічаюць 2 бясплатныя амбулаторыі для бедных бяздомных імігрантаў. Установы Маці Міласэрнасці, адкрытая ў 2016-м, і Святы Марцін, якая працуе з 2025 года, належаць да дыкастэрыі па міласэрным служэнні. Зараз гэтая дзейнасць працягваецца пад кіраўніцтвам новага лімазінарыі арцыбіскупа Луіса Марына де Сан-Мартіна, прыцягваючы каля 120 валанцёраў. Падсакратар дыкастэрыі Масі Маралі, прызначаны ў чэрвені, паведаміў, што толькі сёлета ў амбулаторыях было аказана амаль 20 тысяч паслуг. Пацыенты атрымліваюць агульныя і спецыяльныя агляды, стаматалагічную дапамогу, фізіятэрапію, клінічныя аналізы і рэнтгеналагічныя даследаванні. Акрамя таго, уразлівым людзям бясплатна выдалі больш за 12 тысяч упаковак лекаў, якія часта не пакрываюцца нацыянальнай сістэмай аховы здароўя. Чалавек можа звярнуцца па медыцынскую дапамогу без папярэдніх фармальнасцей, нават пры поўнай адсутнасці неабходных дакументаў. Тут дзейнічае падыход комплексу комплекснага суправаджэння, які ўлічвае фізічны стан, псіхалагічныя і сацыяльныя абставіны жыцця кожнага пацыента. Новая амбулаторыя Святы Марцін спецыялізуецца на рэнтгеналагічнай дыягностыцы, што дазваляе хутка выяўляць пнеўманіі, пераломы і пухліны ў людзей без належнага догляду.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Паводле паведамлення нікарагуанскіх сродкаў масавай інфармацыі, 80-гадовы біскуп эмерыт дыяцэзіі Эстэлі Хуан Абілар да Мата вярнуўся на свабоду пасля 3 дзён зняволення. Каталіцкі іерарх быў арыштаваны сілавымі структурамі пасля набажэнства, падчас якога папрасіў аб малітве за пераследаваны касцёл. Заслужанага пастара затрымлівалі двойчы, і паўторны арышт адбыўся ў межах расследавання Міністэрства ўнутраных справ адносна яго маёмаснага становішча і сямейных сувязей. Адсутнасць навін выклікала сур'ёзную трывогу ў вернікаў і мела шырокі розгалас у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе сенатар-рэспубліканец Рык Скот патрабаваў вызвалення духоўнай асобы. На мінулым тыдні кардынал Леапольда Брэна сустрэўся на прыватнай аўдыенцыі з папам Львом XIV з прычыны ўзмацнення ціску на каталіцкае духавенства. Левы рэжым Даніэля Артэгі ўжо шмат гадоў прымушае святароў да паліцэйскага нагляду і абмяжоўвае іх свабоду перамяшчэння. Цяжкі крызіс у адносінах паміж рэлігійнымі інстытуцыямі і дзяржавай пачаўся ў 2018 з масавых студэнцкіх пратэстаў. Тады святары адчынялі дзверы храмаў, каб выратаваць людзей ад паліцэйскіх куль, што выклікала жорсткую рэакцыю ўлад. З таго часу шматлікія каталіцкія прадстаўнікі сутыкнуліся з арыштамі і выгнаннем, манаскія супольнасці пацярпелі ад канфіскацыі маёмасці. У Парыжы хутка пачнецца заключны этап аднаўлення славутай катэдры Нотр-Дам, агульны кошт якога ацэньваецца ў 150 мільёнаў еўра. На гэты момант арганізатары маюць у сваім распараджэнні толькі 20 мільёнаў, а астатнюю суму плануецца сабраць дзякуючы ахвярадаўцам. Новы крок па кансервацыі і рамонце пашкоджаных пажарам 2019 года фрагментаў запланаваны на перыяд з 2027 па 33 гады. Маштабны этап ахоплівае больш за 10 важных кірункаў працы па адраджэнні парыжскай святыні. Асноўнай задачай стане поўная рэстаўрацыя вялікага заходняга вітража ружы 13-га стагоддзя, які не праходзіў комплекснага аднаўлення з 19-га стагоддзя. Прадугледжаны таксама сур'ёзныя працы ў паўночным трансепце, рамонт сярэднявечных скульптур і аслабленых архітэктурных элементаў. Адкрыццё катэдры Парыжскай Божай Маці для здзяйснення набажэнства ў снежні 2024 года не азначала поўнага завяршэння працэсу аднаўлення. Улады вырашылі грунтоўна заняцца тымі часткамі храма, якія ўжо даўно патрабавалі сур'ёзнай прафесійнай кансервацыі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У нарвежскім Бергене урачыста кансакравалі каталіцкі касцёл Святога Паўла, які адкрыўся 150 гадоў таму назад, яшчэ ў 1876 годзе, але дагэтуль не быў поўнасцю кансакраваны паводле каталіцкага абраду. Урачыстасць узначаліў біскуп Осла Фрыдрык Хансен. Пра гэта паведамляе EWTN. Касцёл Святога Паўла сёння з'яўляецца найбуйнейшай каталіцкай парафіяй Нарвегіі і аб'ядноўвае амаль 20 тысяч вернікаў з больш 120 краін свету. Паводле пробашча ксяндза Бродерсена, супольнасць стала жывым увасабленнем паўсюднасці касцёла. Парафія была заснаваная ў 1858 годзе з благаслаўлення Пія IX, а будаўніцтва пачалося ў 1864 годзе. Праект распрацаваў італьянскі архітэктар Эдуарда Мела, а ўзвядзенне святыні працягвалася 12 гадоў. Першую імшу у касцёле цэлебравалі 30 чэрвеня 1876 года, роўна 150 гадоў таму. Як патлумачыў ксёндз Бродерсен, у 19 стагоддзі касцёл не быў кансакраваны, бо для гэтага быў патрэбны біскуп і 14 святароў, а мясцовая каталіцкая супольнасць не мела дастатковай колькасці духавенства. Толькі ў 1972 годзе падчас рамонту быў кансакраваны алтар, але не ўвесь касцёл. Цяпер гэтая гістарычная незавершанасць ліквідаваная. Біскуп Хансен назваў кансакрацыю завершэннем працы многіх пакаленняў католікаў і выказаў надзею, што падзея дасць новы імпульс евангелізацыі, катэхізацыі і ўмацавання парафіяльнай супольнасці ва ўсё больш секулярызаваным грамадстве. На мінулым тыдні ў В'етнаме адбылася першая ў гісторыі краіны беатыфікацыя. Пра гэта паведамляе агенцтва «Фідес». Падчас урачыстай імшы быў абвешчаны благаслаўлёным мучанік ксёндз Францішак Ксаверы Чыонг Буу Дзіеп. Літургію узначаліў кардынал Тагле, прапрэфект дэкастэрыі па евангелізацыі. Ён заклікаў вернікаў выбіраць Езуса ў штодзённым жыцці, аддаючы перавагу сумленнасці перад карупцыяй, праўдзе перад хлуснёй, пакоры перад пыхай і міласэрнасці перад эгаізмам. Кардынал Тагле таксама падкрэсліў, што мучанік – гэта місіянер, які захоўвае святло Хрыста нават тады, калі свет спрабуе яго пагасіць. Каталіцкія іерархіі Польшчы і Украіны выступілі з сумесным заклікам да прымірэння дзвюх краін. Яны заклікалі да прабачэння, міру і пераадолення варожай рыторыкі, паведамляе EWTN. Дакумент быў апублікаваны ў Рыме і Кіеве і падпісаны кардыналамі Бычком, Краеўскім, Нычам і Рысем, а таксама арцыбіскупам Шаўчуком з Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Зварот быў агучаны падчас знаходжання іерархаў у Рыме на кансісторыі. У тэксце адзначаецца, што ініцыятыва кардыналаў здзяйсняецца ў еднасці з папам Львом XIV, які ў першы год свайго пантыфікату надае асаблівую ўвагу справе міру. Іерархі сцвярджаюць, што ключом да міру з'яўляецца разбраенне мовы, якое датычыць не толькі слоў, але і жэстаў, і сімвалаў, здольных раніць і ўзмацняць страх і падзелы. Яны перасцерагаюць ад выкарыстання наратываў, якія паглыбляюць варожасць паміж народамі і заклікаюць палякаў і ўкраінцаў будаваць адносіны на аснове праўды, любві і агульнага дабра, адмаўляючыся ад логікі, сілы і канфрантацыі. У Ізраілі за тры апошнія месяцы было зафіксавана 83 выпадкі нападаў на хрысціян, паведамляе Осерваторе Романо са спасылкай на цэнтр даных аб рэлігійнай свабодзе. Большасць інцыдэнтаў адбылася ў Іерусаліме. Гэта былі фізічныя напады, пагрозы, абразы, вандалізм, кіданне смецця і розных прадметаў у двары кляштараў, а таксама інтэрнэт-правакацыі. Многія выпадкі адбываліся адкрыта, сярод белага дня. Часам дарослыя заахвочвалі дзяцей паўтараць варожыя дзеянні супраць хрысціян. Нападнікі дзейнічалі ўсё больш дэманстратыўна і без страху перад наступствамі. На гары Табор у Галілеі стартавала новая археалагічная кампанія на месцы, якое хрысціянская традыцыя звязвае з перамяненнем пана, паведамляе італьянскае выданне «Авеніры». Кіруе працамі ксёнц Джан Антонія Урбані, археолог францішканскага біблійнага таварыства ў Іерусаліме. Сёлета даследаванні будуць сканцэнтраваны на сістэме гротаў, якія, імаверна, паходзяць з візантыйскага перыяду і былі выяўлены яшчэ больш за 100 гадоў таму падчас будаўніцтва сучаснай базілікі перамянення. Паводле ксяндза Урбані, гэтыя гроты важныя як сведчанне хрысціянскай прысутнасці на гары Табор, бо візантыйскія крыніцы згадваюць пра манаскія супольнасці, якія жылі тут. Напрыклад, вядома пра манаха Елісея, які разам з братамі спалучаў малітву, пустэльніцкае жыццё і працу. Мэта раскопак не толькі даследаванне раннехрысціянскага і візантыйскага этапаў, але вывучэнне ўсёй гісторыі святога месца. Пад сучаснай базілікай ужо былі знойдзены сляды сярэдняга бронзавага веку, а гэта сведчыць, што Табор выкарыстоўваўся задоўга да хрысціянскай эпохі. Даследчыкі таксама не выключаюць магчымасці існавання на гары да хрысціянскай культавай прасторы, хоць пакуль гавораць пра гэта асцярожна і без канчатковых высноў. Навуковыя вынікі новай кампаніі плануюць апублікаваць на пачатку наступнага года, а таксама прадставіць іх на канферэнцыях у Ізраілі і Еўропе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскуп Галахер здійснив візит у Нігерію. Костёл у Венесуэле допомагає потерпілим від розбурального землетрусу. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 7 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Падарожжа папы на Канарскія астравы стала адметнай падзеяй не толькі ў духоўным, але і ў эканамічным жыцці рэгіёну. Згодна з даследаваннем, знаходжанне пантыфіка на Тэнерыфе прынесла востраву даход у памеры 5,7 мільёна еўра. Гэтая лічба адлюстроўвае істотную фінансавую падтрымку мясцовага бізнесу. Найбольшую выгаду ад гэтага прыезду атрымалі мясцовыя прадпрыемствы, сфера гастраноміі, гасцінічны сектар і транспартныя кампаніі. Галоўнай падзеяй падарожжа, якое адбылося 12 чэрвеня, стала святая імша. Папа цэлібраваў яе ў порце Санта-Крус. Афіцыйныя звесткі сведчаць, што ў літургіі ўдзельнічалі больш за 47 тысяч чалавек. Для большасці прысутных гэта была мэтавая паездка. Амаль 90% удзельнікаў прыбылі на іспанскі востраў менавіта дзеля гэтай урачыстасці. Сярэднія выдаткі аднаго чалавека склалі каля 80 еўра. Акрамя матэрыяльных паказчыкаў, эксперты адзначаюць важныя нематэрыяльныя вынікі. Даследаванне паказвае, што візіт папы значна павысіў міжнародны імідж Тэнерыфе як папулярнага месца для адпачынку. Наведванне пантыфіка пакінула глыбокі след у грамадстве. Аналіз зафіксаваў выразны станоўчы ўплыў на сацыяльную згуртаванасць сярод мясцовага насельніцтва. З нагоды 50-годдзя дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Нігерыяй арцыбіскуп Пол Галахер знаходзіцца з візітам у гэтай афрыканскай краіне. Нігерыя застаецца адной з найбуйнейшых каталіцкіх дзяржаў Афрыкі. Тут жыве больш за 30 мільёнаў католікаў і служыць больш за 10 тысяч каталіцкіх святароў. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі сустрэўся з кіраўніком краіны Болом Цінубу. Пасля сустрэчы прэзідэнт Нігерыі паведаміў мясцовым СМІ, што ўрад пацвярджае сваю прыхільнасць міжрэлігійнаму дыялогу, а таксама садзейнічанню міру, гармоніі і талерантнасці паміж рэлігійнымі супольнасцямі. 6 ліпеня арцыбіскуп Галахер узначаліў урачыстую еўхарыстыю ў пракатэдры Маці Божай Каралевы Нігерыі ў Абуджы ў знак падзякі за 50 гадоў дыпламатычных адносін паміж дзвюма дзяржавамі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Касцёл у Венесуэле стаў галоўным асяродкам дапамогі для пацярпелых ад землятрусу. Звесткі падрыхтаваў папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Два разбуральныя штуршкі адбыліся на поўначы краіны 24 чэрвеня. Катастрофа забрала жыцці прынамсі 3300 чалавек, а больш за 17 тысяч атрымалі раненні. Асабліва пацярпеў прыбярэжны рэгіён Лагуайра. У гэтых складаных абставінах парафіі сталі сапраўдным выратаваннем для людзей. У дыяцэзіі Пітары, бліз Каракаса, сотні валанцёраў клапоцяцца аб параненых і іх сем'ях. Біскуп Хуан Карлас Брава Саласар паведаміў, што каля 90% мясцовага насельніцтва жыве ў беднасці. Тут знаходзяцца 4 важные больницы, тому допомога засяроджена на потерпелых и тех, кто стратил дах над головой. Мясцовые супольности организовали 4 пункты сбору. Больше за 250 доброахвотников раздают леки, медицинские материалы, ежу и одение. Нават тие, кто ничего не мае, отдают апошнее. Захапленням отзначил бискуп. Щодрость людей с трущоб оказалась безмежной. До працы активно долучилась молодь, и она разгружая грузовики и рыхтуя продуктовые наборы. Акрамя материальной подтримки, костёл оказал семьям духовную допомогу. Святары и монахи знаходятся побач с тыми, чьи свояки застались под завалами. Делегация Ватикана прымае удзел у сусветным форуме па інфармацыйным грамадстве і саміце па штучным інтэлекце ў Женеве. Гэта важная шматбаковая сустрэча праходзіць пад эгідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Галоўным арганізатарам выступае Міжнародны саюз электрасувязі. У працы прымаюць удзел прадстаўнікі урадаў, прыватнага сектара і навукоўцы. На форуме абмяркоўваюць развіццё штучнага інтэлекту і розныя лічбавыя тэндэнцыі. Ватыканская дэлегацыя прыбыла ў Швейцарыю для ўдзелу ў сустрэчах. Місію губернатарату дзяржавы Ватыкан узначальвае старшыня, сястра Рафаэла Петрыні. На працягу гэтага тыдня запланаваны розныя тэматычныя ініцыятывы. Іх арганізуе пастаянная місія святога пасада Прыаан пад кіраўніцтвам нунцыя арцыбіскупа Эттары Балестрэра. У Чехіі падпісалі новую дамову аб душпастарстве ў турмах. Яна забяспечыць прысутнасць капеланаў і валанцёраў ва ўсіх месцах пазбаўлення волі. На сённяшні дзень у гэтай сферы працуюць 60 капеланаў і 200 валанцёраў. Яны нясуць служэнне ва ўсіх чэшскіх турмах і следчых ізалятарах. Гісторыя прысутнасці святароў у чэшскіх турмах пачалася адразу пасля падзення камуністычнага рэжыму. Парадокс сітуацыі быў у тым, што раней многія душпастары знаходзіліся там у якасці зняволеных. Сёння прысутнасць духавенства і валанцёраў – неад'емная частка працы з асобамі, якія адбываюць пакаранне.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэныя з Богам і прымірэныя з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», – сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскоп Галахер здійснив візит у Нігерію. Костёл у Венесуэле допомагає потерпілим від розбурального землетрусу. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 7 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Падарожжа папы на Канарскія астравы стала адметнай падзеяй не толькі ў духоўным, але і ў эканамічным жыцці рэгіёну. Згодна з даследаваннем, знаходжанне пантыфіка на Тэнерыфе прынесла востраву даход у памеры 5,7 мільёна еўра. Гэтая лічба адлюстроўвае істотную фінансавую падтрымку мясцовага бізнесу. Найбольшую выгаду ад гэтага прыезду атрымалі мясцовыя прадпрыемствы, сфера гастраноміі, гасцінічны сектар і транспартныя кампаніі. Галоўнай падзеяй падарожжа, якое адбылося 12 чэрвеня, стала святая імша. Папа цэлібраваў яе ў порце Санта-Крус. Афіцыйныя звесткі сведчаць, што ў літургіі ўдзельнічалі больш за 47 тысяч чалавек. Для большасці прысутных гэта была мэтавая паездка. Амаль 90% удзельнікаў прыбылі на іспанскі востраў менавіта дзеля гэтай урачыстасці. Сярэднія выдаткі аднаго чалавека склалі каля 80 еўра. Акрамя матэрыяльных паказчыкаў, эксперты адзначаюць важныя нематэрыяльныя вынікі. Даследаванне паказвае, што візіт папы значна павысіў міжнародны імідж Тэнерыфе як папулярнага месца для адпачынку. Наведванне пантыфіка пакінула глыбокі след у грамадстве. Аналіз зафіксаваў выразны станоўчы ўплыў на сацыяльную згуртаванасць сярод мясцовага насельніцтва. З нагоды 50-годдзя дыпламатычных адносін паміж святым пасадам і Нігерыяй арцыбіскуп Пол Галахер знаходзіцца з візітам у гэтай афрыканскай краіне. Нігерыя застаецца адной з найбуйнейшых каталіцкіх дзяржаў Афрыкі. Тут жыве больш за 30 мільёнаў католікаў і служыць больш за 10 тысяч каталіцкіх святароў. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі сустрэўся з кіраўніком краіны Болом Цінубу. Пасля сустрэчы прэзідэнт Нігерыі паведаміў мясцовым СМІ, што ўрад пацвярджае сваю прыхільнасць міжрэлігійнаму дыялогу, а таксама садзейнічанню міру, гармоніі і талерантнасці паміж рэлігійнымі супольнасцямі. 6 ліпеня арцыбіскуп Галахер узначаліў урачыстую еўхарыстыю ў пракатэдры Маці Божай Каралевы Нігерыі ў Абуджы ў знак падзякі за 50 гадоў дыпламатычных адносін паміж дзвюма дзяржавамі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Касцёл у Венесуэле стаў галоўным асяродкам дапамогі для пацярпелых ад землятрусу. Звесткі падрыхтаваў папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Два разбуральныя штуршкі адбыліся на поўначы краіны 24 чэрвеня. Катастрофа забрала жыцці прынамсі 3300 чалавек, а больш за 17 тысяч атрымалі раненні. Асабліва пацярпеў прыбярэжны рэгіён Лагуайра. У гэтых складаных абставінах парафіі сталі сапраўдным выратаваннем для людзей. У дыяцэзіі Пітары, бліз Каракаса, сотні валанцёраў клапоцяцца аб параненых і іх сем'ях. Біскуп Хуан Карлас Брава Саласар паведаміў, што каля 90% мясцовага насельніцтва жыве ў беднасці. Тут знаходзяцца чатыры важныя бальніцы, таму дапамога засяроджана на пацярпелых і тых, хто страціў дах над галавой. Мясцовыя супольнасці арганізавалі 4 пункты збору. Больш за 250 добраахвотнікаў раздаюць лекі, медыцынскія матэрыялы, ежу і адзенне. Нават тыя, хто нічога не мае, аддаюць апошнія. Захапленнем адзначыў біскуп. Шчодрасць людзей з трушчоб аказалася бязмежнай. Да працы актыўна далучылася моладзь. Яна разгружае грузавікі і рыхтуе прадуктовыя наборы. Акрамя матэрыяльнай падтрымкі, касцёл аказаў сем'ям духоўную дапамогу. Святары і манахі знаходзяцца побач з тымі, чые сваякі засталіся пад заваламі. Дэлегацыя Ватыкана прымае ўдзел у сусветным форуме па інфармацыйным грамадстве і саміце па штучным інтэлекце ў Жэневе. Гэта важная шматбаковая сустрэча праходзіць пад эгідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Галоўным арганізатарам выступае Міжнародны саюз электрасувязі. У працы прымаюць удзел прадстаўнікі урадаў, прыватнага сектара і навукоўцы. На форуме абмяркоўваюць развіццё штучнага інтэлекту і розныя лічбавыя тэндэнцыі. Ватыканская дэлегацыя прыбыла ў Швейцарыю для ўдзелу ў сустрэчах. Місію губернатарату дзяржавы Ватыкан узначальвае старшыня, сястра Рафаэла Петрыні. На працягу гэтага тыдня запланаваны розныя тэматычныя ініцыятывы. Іх арганізуе пастаянная місія святога пасада Прыаан пад кіраўніцтвам нунцыя арцыбіскупа Эттары Балестрэра. У Чэхіі падпісалі новую дамову аб душпастарстве ў турмах. Яна забяспечыць прысутнасць капеланаў і валанцёраў ва ўсіх месцах пазбаўлення волі. На сённяшні дзень у гэтай сферы працуюць 60 капеланаў і 200 валанцёраў. Яны нясуць служэнне ва ўсіх чэшскіх турмах і следчых ізалятарах. Гісторыя прысутнасці святароў у чэшскіх турмах пачалася адразу пасля падзення камуністычнага рэжыму. Парадокс сітуацыі быў у тым, што раней многія душпастары знаходзіліся там у якасці зняволеных. Сёння прысутнасць духавенства і валанцёраў – неад'емная частка працы з асобамі, якія адбываюць пакаранне.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Павла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзе хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэная з Богам і прымірэная з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданні прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», – сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові у рэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку, сімвал запавету. Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, сімвал новага жыцця. Надзеньце сандалі на яго ногі, сімвал вернутай годнасці, і будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да блішняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. «Гэты сын мой ажыў». Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.